U cilju pravovremenog i objektivnog medijskog pokrivanja predstojećih općih izbora 2026. godine, Radio Konjic poziva sve političke subjekte da se prijave za učešće u predizbornom programu. Pozivamo sve političke subjekte koji žele učestvovati u predizbornom programu Radio Konjica da ovjerene i potpisane prijave dostave lično na e-mail rtvk@bih.net.ba ili putem pošte na adresu RTV.doo Konjic, ulica Trg državnosti Alija Izetbegović do broja 1, 88400 Konjic. Raspored nastupa političkih subjekata u predizbornom programu Radio Konjica odredit će se žrijebanjem koje će biti upriličeno u prostorijama Radio Konjica u ponedjeljak 24.

0: Eko selo na Boračkom jezeru raspisuje oglas za dva radnika, konobar i higijeničar. Oglas se raspisuje na određeno vrijeme do kraja ljetne sezone. Plata je po dogovoru, ugodan radni ambijent, a obezbjeđeni su smještaj i hrana. Kontakt telefon je 066 812 660.
1: U cilju pravovremenog i objektivnog medijskog pokrivanja predstojećih općih izbora 2026. godine, Radio Konjic poziva sve političke subjekte da se prijave za učešće u predizbornom programu. Pozivamo sve političke subjekte koji žele učestvovati u predizbornom programu Radio Konjica da ovjerene i potpisane prijave dostave lično na e-mail rtvk@bih.net.ba ili putem pošte na adresu RTV.DOO Konjic, ulica Trg državnosti, Alija Izetbegović, do broja 1, 88400 Konjic. Raspored nastupa političkih subjekata u predizbornom programu Radio Konjica odredit će se žrijebanjem koje će biti upriličeno u prostorijama Radio Konjica u ponedjeljak 24. avgusta u 10 sati.

da ovjerene i potpisane prijave dostave lično na e-mail rtvk@bih.net.ba ili putem pošte na adresu RTV DOO Konjic, ulica Trg državnosti Alija Izetbegović do broja 1, 88400 Konjic. Raspored nastupa političkih subjekata u predizbornom programu Radio Konjica odredit će se žrijebanjem koje će biti upriličeno u prostorijama Radio Konjica u ponedjeljak.

Pravovremenog i objektivnog medijskog pokrivanja predstojećih općih izbora 2026. godine, Radio Konjic poziva sve političke subjekte da se prijave za učešće u predizbornom programu. Pozivamo sve političke subjekte koji žele učestvovati u predizbornom programu Radio Konjica da ovjerene i potpisane prijave dostave lično na e-mail rtvk@bih.net.ba ili putem pošte na adresu RTV.doo Konjic, ulica Trg Državnosti, Alija Izetbegović, do broja 1, 88.400 Konjic. Raspored nastupa političkih subjekata

cilju pravovremenog i objektivnog medijskog pokrivanja predstojećih općih izbora 2026. godine, Radio Konjic poziva sve političke subjekte da se prijave za učešće u predizbornom programu. Pozivamo sve političke subjekte koji žele učestvovati u predizbornom programu Radio Konjica da ovjerene i potpisane prijave dostave lično na e-mail rtvk@bih.net.ba ili putem pošte na adresu RTV DOO Konjic, ulica Trg državnosti Alija Izetbegović do broja 1, 88400 Konjic. Raspored nastupa političkih subjekata u predizbornom programu Radio Konjica odredit će se žrijebanjem koje će biti upriličeno u prostorijama Radio Konjica u ponedjeljak 24. avgusta.

0: jačanje operativne spremnosti EUFOR-a i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane...
1: Radio Konjic. Narodna muzika u programu Radio Konjica.